Bitsa ba rubetseng tate dikubontse tshisa Bitsa ba nna ba ntlumye le 50 Kere prompita yena ha ila le khotibo Ba le ba le ka utimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka utimo Ba tshubuana ile ha fetwa mutimo a fetwa le polo tsa banna le basadi